0: Sieksis tel nidimes.
1: Болгар радиосы иртәнге чәй тапшыру, дуслар. Без сезнең белән гадәттәгечә бу вакытта яңа сүз өйрәнәбез һәм сүз байлыгын арттырабыз.
2: Әйе.
1: Димәк, бүген бездә халис дигән сүз.
3: Халис.
1: Халис.
3: Халис булдым, юкмы?
1: Булырга мөмкин. Халис булырга. Халис ул саф, чиста, эчкерсез. Бары тик кенә дигән мәгънәгә ия дигән сүз. Бары тик кенә менә. Халис янәсе, мәсәлән, яисә мәсәлән, халис ул чиста натураль продукт. Халис. Шуны аңлата. Яисә кешегә карата. Менә әлеге

0: Болгар радиосы.
1: Озанда сәғәт 7. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйләрдә хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшен башлый. Студияда Гөлнәс Рәшитова. Бүген 9-нчы сыйныф укучылары математикадан имтихан бирә. Республикада Татарстанда чәй проекты старт алды. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстанда урыны белән туман, көндез яшен, яңгыр шулай көчле җил фаразлана. Аның тизлеге секундына 15-18 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Һава торышының кискен начараюы сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министрлыгында реклама тоқталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләре астында яшеренмәскә киңәш иттеләр. Ашыгыч хәлләр килеп чыккан очракта 112 телефон номерына шалтыратырга кирәк. Бүген республиканың 48 мәңнән күбрәк 9-нчы сыйныф укучысы математикадан имтихан бирә, аның өчен 176 төп пункт әзерләнгән. Бу хакта тулырак алдагы язмада.
3: Быел Татарстан урта һөнәри белем бирү учреждениеләренә кергә планлаштыручы 9-нчы сыйныф укучыларына бары тик 2 мәҗбүри имтихан рус теле һәм математика тапшырырга мөмкинлек бирә торган экспериментта катнаша. Казанда бу мөмкинлектән 784 укучы файдаланачак. Чыгарылыр сыйныф укучыларының иминлегенә һәм психологик халәтенә айрым игътибар бирелә. Барлык имтихан пунктлары Ишке эшләр министрлыгының кинология хезмәтләре тарафыннан тикшерелә. Аларның территорияләрендә эмоциональ киеренкелекне киметү өчен рус һәм татар телләрендә балаларга уңышлар теләгән элмә тақталар урнаштырыла. Быел Татарстанда 48 меңнән күбрәк укучы дәүләт сынаулары бирә. Шуларның 16 меңнән артыгы башкалада. Казан башкарма комитетының мәгариф идарәсе башлыгы Ирек Ризванов белдерүенчә, 9-нчылар быел география, информатика һәм җәмгыят белеме фәннәренә өстенлек биргән 11-нче сыйныф укучылары арасында шулай ук профильле математика, җәмгыят белеме һәм информатика популяр. Имтиханнар 19-нче июньгә кадәр дәвам итә. Чыгарылыш кичәсе 25-нче июньдә узачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Республикада Татарстанда җәй проекты старт алды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкын әлеге проект чараларында катнашырга чакырды. Бу хакта ул үзенең Макс каналында язган: республикада яшәүчеләр һәм кунаклар өчен бик күп кызыклы чаралар әзерләдек. Проект саларында фестивальләр, бәйрәмнәр, мастер-класслар, концертлар һәм спорт турнирлары узачак. Бу балалар һәм олылар өчен зур бәйрәм була, дип язган Миңнеханов.

0: дуслар.
1: Хайрли иртә, дуслар.
0: Хайрли иртә, Нурлат районы Бикүл авылыннан иртәнге сәламнәр сезгә иң мөһиме, хәерле җәйләр килсен. Амин шулай булсын.
1: Амин.
0: Гаиләләребез, имин якыннарыбыз сау сәламәт булсын. Иртәнге сәламнәр белән Зөлфия дигән Зөлфия ханым сезгә дә кайнар сәлам. Хәерле иртә, иртәнге җәйләр сезгә уңышлы эш көне телим. Казанда Татарстанның тарихының Татарстан тарихының бренде. Республика Олимпиадасы болып өтті. Сарманнан 9-шы сынып оқушысы Айгүл Нәбиуллина жеңуші болды. Рахмет хаты тапшырылды. Ақшала тағы бөлекленді. Сарманға туған ауылым күлметкен. Үлкендерге көп сәлем. Сізді құрмет етіп Сарманнан токарь Хали табыңыз деген.
2: Бірақ қотнашам деп те жазған әлем.
0: Қайырлы ерте.
2: Әй, ғамны ескерту бір күнне.
0: Бір күнне.
2: Мені шолтыратылар. Бір танышым салтыратты, амыл танышым бір нәрсесінде, тағын бір нидер бір жидді кіші бар еді. Жидді кіші бар еді. Жидді кіші бар еді. Не дей? Неге бітірдіңіз ол енді дей? Мен бір таны күтейім күн сайын дей, біз таны күтейік дей. Идегіз енді нешік, бірінші, ярдам етіп жібере керек болады деген бола.
0: Біздің техникаларға ярдам етсеңіз бола.
2: Ел барда яхшы мен айтам, мына шынысын ойнатар қызалды деп енді.
0: Ярай.
2: Дұрыс айтқанмын.
0: Дұрыс айтқансың, Рустам.
2: Неше сәлі бүгін?
1: Бүгін, достар, 2 июнь. Әм тарих битлеріне де көз салсақ, Россияда ершіндер мониторингі әм навигация күні. Бұл күні 1955 жылда рәсми рәвіште Байконур космодромы ашыла. Соңырақ берді жерінің бірінші ясалма ершіні старт ала, әм глобаль навигация дәуірі башлана.
0: Сәләмәт туқлану һәм күбенгән шашаудан баш тарту көне. Җәмәгать моңа әрәм булмасын ашап бетерергә кирәк һәм сауытын юасы бар ашап бетер инде дигәннәре кагылмый, яме? Сәләмәт туқлану көнен беренче тапкыр 2011 елда билгеләп үтәләр. Симерү проблемасы да бик актуаль. Бүгенге көндә россияләрнең 56% артык авырлыктан интеге, ә симерүдән 22-26%. Бу көнне уйлап табучылар әлеге проблема иғтибар жәліп етергә һәм рационға файдалы ризықлар кертуның мөһимлеген искә төшерергә карар кылалар.
2: Шулай ук 2 июньдә пляж башлы ирләр көне билгеләп үтелә. Бу көнне пляж дусларына һәм танышларына котлау, аларга кызыклы бүләкләр һәм сувенирлар бүләк итү гадәти хәл икән.
1: Бирәм белән. Авыш шкафлар көне икән бүген, дуслар.
2: Бу нинди кем була инде бу?
1: Менә шкафларыгызны яхшылап куегыз, ул бит инде гадәттәге тигез тормаска мөмкин.
0: Ничек тигез тормай инде, хәзер тигез торадыр ул. Элек кенә бит ул теге агач идәннәрдә ие.
1: Әйбер кыстырып.
0: Әлбәттә. Кәгаз еланнар һәм ышкычлар, самолетлар очырту көне. Бу рәсми өйдәгез уйныйбыз ышкыч очыртып. Бу рәсми булмаган, ләкин бик җылы бәйрәм гаджетларны кичектереп торырга, паркка чыгарга һәм кәгаз еланнарны җибәрү белән ләззәтләнергә менә дигән сәбәп. Радио ишек алдына чыгабыз һәм кәгаздән ясалган ышкычлар очыртып уйныйбыз бүген.
2: Үз стоматологыңа рәхмәт білдіру күні.
1: 1940 елының 2 июньдә Россия Югары Советының 3 сессиясы 1937 елда қабыл етілген Татарстан Автономиялы Совет Социалистик Республикасының 1 конституциясын раслый. Ул 11 бүліктен һәм 114 мәкаләдән тора.
0: 1722 елының 2 июньдә Қазанға Петр Бірінші флотилиясы келе. Хәйер тарихшылар әлі де оның біздің шәһәргә килүнең түгел датасы турында бәхәс алып баралар икән. Император Қазан Богородица хатын-кызлар монастырында була дип, собор чиркәвендә Благовещение соборында литургия тыңлый дип, менә 8 июньдә Петр Бірінші Тәтешкә бара ди. Борынгы Болгарда да була ди әле.
1: Сәяхәт кылган.
2: Халык сынамасы булайрак. Халык арасында 2 июнь кыяр утырту өчен иң яхшы көн дип саналган. Әгәр бу көнне яңгыр яуса, кыяр уңышы шул кадәр мул булачак, хәтта аны бөтен күрешләргә таратып та бетереп булмаячак дигәннәр.
1: Көтәбез инде.
0: Гадәттә теге ташкабак кабачки кирәк түгелме дип тарату башлана кыяр түгел.
1: Туган көннәргә күчсәк, бүген үзен туган көн билгеле җырчы, Башкортстанның атказанган артисты Гөлназ Асаева.
0: ТНВ телеканалында баручы туған жер тапшыруының алып баручысы журналист біздің хызмәттәшебез Рамил Гариповның да бүгін туған күні біз аны шын көңілімізден тәбрик итәбез.
1: Қатлыйбыз.
2: Ләрескәр Камал есіміндегі Татар Дәүләт Академия театры актрисасы, Татарстанның халық артисті Фирая Акбарова да туған күнін белгілей.
0: Шын көңілімізден тәбрик итәбез.
3: Шолпан Әхмәтҗанова.

0: Радиосанда реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Сүті артты сыйырның, ит хәм күкәй мұллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Орша муниципаль районы башлығы Хисамеддинов Алмаз Габдрауф улы барлық милләттәшләрен шын күңелдән Сабан туйы бәйрәме белән котлый. Бу матур һәм ямьле бәйрәм һәр йортка бәхет, иминлек алып килсен. Сезгә һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, шатлык, мәхәббәт, барлык башлангычларыгызда уңышлар юлдаш булсын. Бәйрәмне бергә, күңелле итеп үткәрергә Орша Сабан туена рәхим итегез. Сәхнәдә татар эстрадасы йолдызлары Вадим Захаров, Зөлфия һәм Җавит Шакировлар, Илсия Бәдретдинова чыгыш ясаячак. 7 июнь Орша шәһәре Үзәк стадионында сәгать 10-да башлыйбыз.
6: 2026 ел яшьләү юк.
5: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Алар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
7: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
8: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
9: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендия и питание. Телефон в Сарманово 2-53-53.
10: Балтач муниципаль район башлыгы Рамил Рәшит улы Нутфуллин барлык Татарстан

0: Ан халкын һәм балташлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабан туй белән котлый. Бу көнне гаиләгезгә иминлек, муллык һәм күтәренке кәйф телим. Җирләребез мул уңыш бирсен, ә бәйрәм дәртле җыр биюләр һәм милли көрәш ямьләре белән истә калсын. Сезне барыгызны да 7 июнь сәгать 10-да Балташ Сабан туена көтеп калабыз.
1: 2026 ел яшьлеге юк.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Ришат Фазлиахмәтов.

0: Иртәнге шәйләр сезне сәләмли, дуслар. Һәм без күңелебезгә хуш килгән, яисә инде йылмайткан яңалыкларны сезнең белән дә бүлешергә әзер. Менә монысы аеруча минем күңелгә хуш килде. Һәм егетләр, сездән дә сорыйм әле. Сезнең хезмәт хакы алганнан соң, өстәмә нинди дә булса кремнәрегездән соң, була бит инде, улаймы? Һәм сез кремнәрдән соң, хезмәт хакыннан соң, үзегезнең чыгымнарыгызны барлый башлыйсыз инде, әйме? Нәрсә анда? Коммуналь хезмәтләр түлисең инде, әйме? Ягулык, ягулык инде ул атна саен, көн саен дигән сыман бит инде, әйме? Нә түләүләр, мәсәлән, ипотека, кредит барысында түләгәннән соң, сезнең ничә сум акчагыз кала? Шуны әйтегез әле.
1: Минус кайтты.
2: Дигәдер минем чыгымнарым, кремнәремнән күбрәк чыга бугай.
1: Ул ни? Шулай кабул ителгән бугай инде ул. Булай теге минуска китәне өчен дип әйтәм, чөнки бөтен түләүләрне түләп бетергәннән соң, бөтен әйберләрне, операцияларны эшләгәннән соң, картаны тәэмин иткән өчен банк алып кала әле тагын.
0: Әйе, 99 сум яисә 149 сум әле минем төрлесендә төрлечә аларның. Юк,
2: теге безнең заманда әйтәләр бит әле, какой целью интересуешься?
0: Юк, сез мине ялганлыйсыз.
1: Ни өчен?
0: Сезнең 67200 сум акчагыз калырга тиеш. Санап чыгарганнар һәм Татарстан, Татарстан матур яшәү һәм тормыш рәвеше буенча топ 10-лыкка кергән Россия төбәкләре арасында. Һәм булай дигәннәр, әгәр дә сезнең гаиләдә 2 бала бар икән һәм сез барлык түләүләрегезне түләп бетергәннән соң, сезнең кесәгездә 67200 сум акча
1: калыр. Кем әйткән моны?
0: Санап чыгарганнар. Санап чыгарганнар.
1: Юк, нинди ишма, кемдер?
0: Статистика буенча.
1: Так, статистлар, кая минем 67 мең?
0: 200.
1: Кая?
0: Менә шундый. Бәлки бу кредитлары булмаган, бернинди түләүләре дә булмаган. Ничә сум кереме була микән? 300 мең.
1: Хатыны булмаган.
0: 300 мең. Йо-йо, ике балалы гаилә.
2: Туктагыз әле. Ачып карыйм әле хакартны.
0: Ачып кара әле. Бәлки калгандыр.
2: Мин күрмәгән калгандыр.
0: Бәлки синең... Бәлки син нинди дә булса өстәмә кремнәрең бардыр.
1: Каядыр бар.
2: Менә крем дигәннән нимә? Менә булар шундый уйламаган җирдән
0: акча керә.
2: Кинәт кенә менә шундый крем.
0: Әй, Аллага шөкер.
2: Аллага шөкер түгел, Алла сакласын дип уйлый башладым мин андый кремнән.
1: Чөнки әйтергә мөмкин, ялгыш күчердем, миңа кире күчерергә.
2: Юк, менә мин ашын, менә гомен килешми ул менә. Үземнең стандарт кремнәрем килеп турса, әгәр дә бераз теге, о, дип менә теге сиздерә торган була бит.
1: Әйе.
2: Обязательно бер нәрсәгә акча шырып китә торган була. Я машина ватлы, я нәрсә.
0: Рөстәм, менә шундый чыгымнарың булмасын өчен, әгәр дә синең өстәмә кереминг була икән, син аны миңа күчер.
2: Менә бер
0: Білесің мені ішін? Білесің мені ішін?
2: Білесің мені ішін? Білесің мені ішін?
0: Білесің мені ішін?
2: Не ішін?
0: Тұңла бітірсін. Икінші яңалықны бетінді мұнда оқларға керек. Татарстанда яшәүші 7 ел ішінде өзіне фатир алырлық оқша жия ола дегенлер.
1: 7 ел ішінде?
0: Мен санап шығардым. Меніңа 7 ел ғына жетмей.
1: 5 елда жетті.
0: Булган сиңа. Урташа фатир бәясе монда 7 400 000 дигәннәр. Һәм әгәр дә синең хезмәт хакың 90 700 сум икән.
1: Ну, 7 ел ішінде була, ел сайын 1 000 000 көшеріп барасың.
0: Әйе. Мында 90 700 болырға тиеш. Рүстәм әкірімнәрің сенің яқынша бір 60 000 тула ма? Күшерәле мен.
1: 67 200 сумам бар мен артымда.
0: Мен 7 елда фатир алырга телим.
2: Юк, син телисиңдер, әнишә. Нигә мине салып соң?
0: Ну сиңа бит килешми, ул акча. Бар сине уйлап кына. Бар сине уйлап кына.
1: Әгәр дә...
2: Юк, монда инде хәзер яшерен батыр.

0: Йылдызлар фаразы. Достар, 2 июнь һәм бүгенге йылдызлар фаразы.
1: Кушкар.
0: Һәр адамыгызны уйлап, эшләрегезне сабырлык белән башкарыгыз.
1: Үгез бозау.
0: Спонтан, уйланылмаган чыгымнардан сак булыгыз.
1: Игезәкләр.
0: Энергиягезне дөрес бүлегез, бер юлы берничә эшкә тотынмагыз.
1: Кысла.
0: Кабул иткән карарларыгызны фактларга таянып, тикшереп чыгыгыз.
1: Арыслан.
0: Эшегезне үзегез генә эшләмәгез, башкалар белән дә бүлешегез.
1: Кыз.
0: Кичкә үз эшегездән канәгатьлек алырсыз, ял итәргә онытмаска кирәклеген дә искәртә сезгә йылдызлар.
1: Үлчәү.
0: Үткәннәр белән чагыштырмыйча, хәзерге мизгелдән тәм табып яшәгез.
1: Шаян.
0: Организмыгыз әле көч барын сиздерсә дә, ял итеп алыгыз, үзегезне саклагыз.
1: Укшы.
0: Кешеләрнең ярдәмнәрен җавапсыз калдырмагыз бүген.
1: Кәҗәмегез.
0: Үз үзегезгә артык таләпчән булмагыз.
1: Сукыяр.
0: Кызыклы тәкъдимнәр булыр, алар хакында бераз уйлап карагыз әле.
1: Балык.
0: Эшке сизимләүгезгә таянып эш итегез бүген. Йылдызлар фаразы.
2: Балташ.

0: мында қарағыз әлі. Шико фурамында жапқандар. Шико фурамы. Әгер де, әйе, шико фурамы бойынша, әгер де сіз харакат етесіз екен, шулай оқы. Амирхан урамына таба. Мына теге кире яққа бет енді. Мына кварталдың ішінде түгел, Бандарин урамынан алып, әйе бит. Мына бу Амирхан урамына таба харакат етесіз екен. Мында шулай кирпич белгісі ілініп тұра.
1: Не себеп? Жол түзіктендіреді ме?
0: Жоқ, әйе, ремонт ісләре. Жол түзіктендіреді. Анда сіз ертелерде дейді түгілмісің? Олай былай.
2: Әгер де
0: барып шықса, Владимир Владимирович Путин Қазанға келерге мүмкін дей.
1: Келейін, Алла берсе,
0: иә. Шулай.
1: Келсін, ішіктеріміз әр уақыт ашық.
0: Күтеміз, күтеміз, ием. Несен де хабарлар? Язалар ма?
2: Язалар, ашып қойдым, оқиым ма?
0: Оқы.
2: Ярар. Хайырлы ерте, баршамызға да, бар жиһанға. Имин болсын күніміз. Сәлем барша радио тыңдаушыларға, һәм дә сізге. Саф қалалы ертеде сәлем юлыйлар. Сізге яратып, хүрмәт итеп, Мамадыштан үлкен тыңдаушыгыз Мәсләуи абыйгыз һәм Мөнирә апагыз дигән. Мөнирә апа, ни хәлләрсең? Күптән язышмадык бит инде сезнең белән. Күптән ишетелешмәдек. Языгыз әле хәлләрегезне. Хәйерле ерте. Мин дә укыдым, күршеләрем шулай ук кызык булды. Мин инде хыялга бирелеп акчаларымны санап куйдым. Шуннан әллә точно Татарстанга күчәргә микән дип куйдым Зинфира Башкортстан. Аха.
1: Хәйерле ирте, иртәнге шәйләр. Бер 5 ел элек киленем Илсиягә банк картасына миллион сум акча килеп төшә.
2: Оһо.
1: Киленем тиз генә банкка барып бу хакта әйтә. Әлбәттә банк хезмәткәре бу акчаны кире салдыра. Соңыннан бер банк хезмәткәре танышыбыз әйтүенчә, мошенниклар ялгышып шулай җибәрү очраклары булгалаган икән. Киленемә шуны әйткән идем. Эх, от греха подальше, диде. Түбән камадан генәре апагыз.
0: Ә теге шалтыратып калдырдылар. Кая акча? Нинди акча? Нинди акча?
1: Юк, димәк, бу кыргалдарлар ялгышып җибәргән булгач.
0: Әйе, алар аннары башны катыра башлар, теге җибәрәләр банкка, аннары теге
2: служба безопасностьлар дип. Карагыз әле, карагыз әле, берсендә бер танышым шулай, бу дөрестерме юктырмы, менә хәзер әйтегез әле. Шулай акча күчкән, берәүгә әйме? Һәм ул банкка барганда, миңа беркем дә акча күчерергә тиеш түгел иде, менә шушылай күчте дигән әйме? Һәм банк әйткән, ну ярар, ул акча сездә әлегә торып торсын дигән. Һәм ул акча торып торган, аннан соң вакыт үткәч кенә ул аны тоткан.
0: Офшор булганмы? Күчергәндә.
2: Тик ул башта менә банк хезмәткәренә һәм полиция хезмәткәрләренә әйтеп куйган. Миңа күчергә тиеш түгел, ну ул күчте. Ну ул аның картасында калган. Ул аны салдырмаган.
1: Һәм ул аныкы.
2: Чөнки беләсезме ни өчен? Беләсезме ни өчен? Чөнки ул шушы акчаны күчерергә тиеш кемнән акча күчкән шуның счетына
0: гына.
2: Ә счет билгеле түгел.
0: Әйе. Аһа.
2: Билгеле түгел. Счет билгеле булганчы аны эзләгәнче ул акча аңарда торып тора бит инде. Ә мошенниклар бит счетны күрсәтмиләр. Ну, анда зур сумма булмаган. Анда 25 мең генә булган.
0: Бу 67200 сумның ни күчкән.
2: Күчкән булган процентлары белән.
0: Процентлары белән күчкән ул.
2: Юк, анда 25 мең генә булган.
1: Хабан карточканы караган тамал мен.
2: Иде кара инде тизрәк.
1: Хәзер, хәзер, хәзер.
3: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйлерте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Оқу йылы нәтиҗәләре нигезендә Казанның 1279 11-нче сыйныф укучысы укудагы аерым уңышлары өчен медалена дәгъва итә. Бу барлык чыгарылыш сыйныф укучыларының 21%. Бу хакта шәһәр башкарма комитетының мәгариф идарәсе башлыгы Ирек Ризванов эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә хәбәр итте. 718 укучы 1-нче дәрәҗәле, 561 укучы 2-нче дәрәҗәле медаль алырга тиеш. Моннан тыш 1127 9-нче сыйныф укучысы мәктәпне кызыл аттестат белән тәмамларга мөмкин. Созвездие Йолдызлык фестивале җиңүчеләренә Татарстан рәисенең махсус дәүләт стипендияләре тапшырылды. Премияләр 1-нче дәрәҗә лауреатлар әзерләгән педагогларга да бирелә. Стипендия 21-нче тапкыр тапшырыла. Тантанага килүчеләрне Татарстан премьер-министры урынбасары Лейла Фазлыева тәбрикләде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Ел сайын махсус стипендиялар, вокаль ансамбльләр, вокал соло, хореография, конференц номинацияләрендә гран-приға һәм беренче урыннарга лайык булган фестивальдә катнашучыларга барлык яш төркемнәрендә билгеләнә. 21 елда республиканың төрле районнарыннан 583 катнашучы рәис стипендиатлары булган. Җиңүчеләр арасында танылган яш җырчы Рөстәм Хөсәйнов та бар. Ул 3-нче тапкыр стипендиягә ия булган. Фестиваль районнарда яшәүче балалар өчен дә зур сәхнәгә Юлаша Актанышның Ак Инеш балалар бию ансамбле биюшесе Данияр Мисбахов та шат.
3: Быелны мин географиядан олимпиадада җиңдем, регене үземнең ансамбле белән беренче урын алдык. Созвездиядан мин бу информацияны белгәч бик сөендем. Рәхмәт әйтәсем килә Лера Эльнага, Алмаз Эльмирешка һәм әтиәнеләргә шундый возможность биргән өчен.
2: Фестиваль оешканнан алып бүгенгәчә жюри да булып биюче балаларның осталыгын бәяләгән баш политмейстер Райла Гарипова белдерүенчә, фестивальдә катнашучыларның елдан-ел осталыгы арта, катнашырга теләүчеләр саны күбәя, ул стипендияне алучылар күбрәк булсын иде дигән теләген дә җиткерде.
4: Минемчә, ниндидер икенче судейство ясарга кирәк балаларымда. Шул кадәрле зур армия балалар катнаша, алар ничектер күңелләрен төшермәскә, күңелләрен күтәрергә. Менә мин шуның өчен бик җанам бик переживать итәм. Әлбәттә, хәзер инде уровень шул кадәрле күтәрелде. Менә профессионалларга килеп бара инде. Шул кадәрле балалар сәләтле.
2: Тантанада лауреатлар әзерләгән педагогларга да премияләр тапшырылды. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казан мәчетләрендә балалар өчен рухи сәламәтләндерү курслары башланды. Алар Гойлә, Хмәдзәки, Апаны һәм Әмәт бистәсе мәчетләрендә уза. Моннан тыш, балаларның җәйге ялын Татарстанның башка район һәм шәһәрләрендәге мәчетләрдә дә оештырачаклар. Сораулар белән диния нәзарәте мөхтәсибәтләренә яки шәһәрләрнең үзәк мәчетләренә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Казанда җәйге сәламәтләндерү кампаниясе дәвам итә. 26 июньгә кадәр 160 мәгариф учреждениесе базасында мәктәп яны лагерьләре эшләячәк. Аларда 7 яшьтән 17 яшькә кадәрге 22 мең ярымга якын бала ял итәчәк. Бу хакта шәһәр башкарма комитетының мәгариф идарәсе башлыгы Ирек Ризванов эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә хәбәр итте. Каникул алдыннан шәһәрнең барлык мәктәпләрендә дә дәүләт автоинспекциясе һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре белән берлектә профилактик инструктажлар һәм иминлек көннәре үткәрелгән. Татарстанда тышкан безгәге белән авыручылар саны арткан, быелның 5 айында 104 очрак теркәлгән. Узган ел шушы вакыт аралыгында авыручылар 10га кимрәк булган. Тышкан безгәге эләктерүчеләрнең 50% җирне урман җирлегендә йоктырган, бакча йортларында, дачаларда да куркыныч сагылап тора дип хәбәр итте. Татарстан буенча Роспотребнадзор идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина. Белгечләр бакча йортларында, аның территориясендә җыештырырга һәм дезинфекция чараларын кулланырга киңәш итә. Хава торшы хоқында бүгін Татарстанда уязучан болотлы күн

0: Радиосында реклама.
1: Болташ муниципаль район башлыгы Рамил Рашитулланы Тфулин барлык Татарстан халкын һәм болташлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабан туй белән котлый. Бу көнне гаиләгезгә иминлек, муллык һәм күтәренке кәйф телим. Җирләребез мул уңыш бирсен, ә бәйрәм дәртле җыр биюләр һәм милли көрәш ямьләре белән истә калсын. Сезне барыгызны да 7 июнь сәгать 10-да Болташ Сабан туена көтеп калабыз.
2: 2026 ел яшьлеге юк.
3: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттің мі?
4: Нинди тағын?
3: Мишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
4: Менә еш масам оңайлы.
3: Тимир Печ. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Тоқай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торған 1 йыллық тауықлар сатыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
6: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 70-77-38 в Набережных Челнах.
7: 1000-дан артык төре һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү усулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033, Яршалы шәһәре коды 88552.
8: Эй, Вагый! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
9: Какое стероиды, Куше? Это же Ихлас.
8: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
9: Молодец! Мне тоже надо.
10: Честный корм для вашего барекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
11: Ширмешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамиль Тәлғәт улы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бәйрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәрбиелейді.

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәлирдә хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Кырыгылдарлар укучыларны алдауның яңа сулын уйлап тапкан. Бүген 9-нчы сыйныф укучылары математикадан имтихан бирә. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстанда урыны белән туман, көндез яшен, яңгыр, шулай көчле җил фаразлана. Аның тизлеге секундына 15-18 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Һава торышының кискен начараюы сәбәпле, гадәттән тыш хәлләр министрлыгында реклама тактаулары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләре астында яшеренмәскә киңәш иттеләр. Ашыгыч хәлләр килеп чыккан очракта 112 телефон номерына шалтыратырга кирәк. Бүген республиканың 48 мыңнан күбірек 9-нчы сыйныф оқушысы математикадан имтихан бирә. Аның өчен 176 төп пункт әзерләнгән. Тулырак алдагы язмада.
2: Быел Татарстан урта һөнәри белем бирү учреждениеләренә кергә планлаштыручы 9-нчы сыйныф оқушыларына бары тик 2 мәҗбүри имтихан рус теле һәм математика тапшырырга мөмкинлек бирә торган экспериментта катнаша. Казанда бу мөмкинлектән 784 оқушы файдаланачак. Чыгарылыр сыйныф оқушыларының иминлегенә һәм психологик хәле айрым ихтибар бирелә. Барлык имтихан пунктлары Ички эшләр министрлыгының кинология хезмәтләре тарафыннан тикшерелә. Ә аларның территорияләрендә эмоциональ киеренкелекне киметү өчен рус һәм татар телләрендә балаларга уңышлар теләгән элмә тактаулар урнаштырыла. Быел Татарстанда 48 меңнән күбрәк укучы дәүләт сынаулары бирә. Шуларның 16 меңнән артыгы башкалада. Казан башкарма комитетының мәгариф идарәсе башлыгы Ирек Ризванов белдерүенчә, 9-нчылар быел география, информатика һәм җәмгыят белеме фәннәренә өстенлек биргән 11-нче сыйныф укучылары арасында шулай ук профильле математика, җәмгыят белеме һәм информатика популяр. Имтиханнар 19-нче июньгә кадәр дәвам итә. Чыгарылыш кичәсе 25-нче июньдә узачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Кырыгылдарлар имтиханнар алдыннан укучыларны алдауның яңа сулын уйлап тапкан Россия хөкүмәте каршындагы финанс университеты доценты Петр Щербаченко хәбәр иткәнчә, филистлар башта страховканы 1,5-2,000 сумга сатып алырга тәкъдим итә, имтиханга җавап бирергә вәгъдә итә. Ә бердәм дәүләт имтиханга бер көн кала видео җибәрәләр, анда җавапларны тапшырып булмаячак, әмма биремнәр төзүчеләрдән тизәтелгән видеокурсларны инде 5,000 сумга сатып алырга мөмкин диләр. Алдауның башка сулы да бар, кырыгылдарлар интернетта имтиханнарга җавап сату турында белдерүләр урнаштыра. Олар оқшаны картыға күшіріні сұры, әуіндары е бір неде жібәрмелер, е фойдасыз материаллар жібәрі. Петр Щербаченко білгілі өткенше, олдан имтихан берімдерін олу мүмкін түгел. 11-нче июньнән 14-нче июньгә кадәр триатлон буенча Россия беренчелеген уздыру вакытында Казан суда кеше үлчәмле, җәяүле һәм спорт җилкәнле судналар хәрәкәте тыелачак. Тотоин форумга Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәтендә аңлатуларынча, тыю елганың Казан чикләрендәге өлешендә Кремль дамбасыннан компрессор күпренә кадәр билгеләнгән. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 55 тиен, евро 86 сум 25 тиен, юань 10 сум 58 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 749 миллиметр. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Болгар радиосы иртәнге чәй тапшыруы, дустар, без сезне бергәлектә алга таба дәвам итәбез. Болгар радиосы иртәнге чәй.
1: Менә нинди... Алай ярамай бит инде моны.
0: Нәрсә?
1: Үзебездә инде үзебезгә ни чыгардык моны.
2: Нәрсә булды?
1: Ну инде иртән ирту җәй башында диңгез турында сөйләшеп, минем ха күңелемдә диңгез генә. Миңа бер нәрсә кирәк менә ха.
2: Күңелең диңгез белән сөйләшәме?
1: Сөйләшмик, сөйләшеп менә калды бер анда.
2: Җир суза.
0: Планлаштырып куйдыңмы соң диңгез буенча? Быел җәйгә. Аллаһа бирганмыса.
1: Кем белгән инде аны? Картлар ничек ята инде? Картка күпме килә инде?
0: Аха.
1: Әйе.
0: Без алга таба дәвам итәбез. Безнең радио тыңлаучыларыбыз да иртәнге сәламнәрен юллыйлар. Шулай ук тормыш иптәшем Маратка да кайнар сәламнәрен җиткерәм дип язучылар да бар безнең радио тыңлаучыларыбыз арасында. Шулай ук дуслар, сез дә җиткерә аласыз. Әгәр дә үзегезнең әйтер теләкләрегез, фикерләрегез булса, бүген шулай ук әле 9-нчы сыйныф чыгарылышлары математикадан имтихан тапшыралар әле.
1: Шулаймыни?
0: Әйе, шулай диде безнең
1: яңа. Аллаһка шөкер, безнең
0: Гөлназар Рәшитова.
1: Мәктәп имтиханнары ОГЭ-лар артта калды инде, Аллаһка шөкер.
2: Без нишләп, диңгез буеннан тиз генә имтиханнарга күчтек ул?
1: Менә бит нитегем шабудан тартты бит, Йосыпов.
0: Шау барган атка палка тыкты.
1: Әйе.
2: Белмим, кемнең ничектер, менә бер танышым яза, үземнең шәхси телефонга, Аллаһка шөкер, май аенда барып кайттык диңгезгә. Җәй көне үзебездә дә рәхәт, Аллаһка шөкер, ә инде аннан соң октябрьгә планлаштырып торабыз тагын диңгез ярларына
0: дигән сезонга.
1: Ну ярый да сез теге ялларны бүлеп аласыздыр кайчан тирегез. Безне шул җәй көне генә шул инде менә. Җәй көне генә китә алам бит
2: нәрсә. Димәк, аның бит икенче җөмләсе бар. Җәй көне үзебездә дә рәхәт дигән шуңа күрә.
1: Әйе. Әлхәмдүлилләһ.

0: Баулы 107 де 5 FM. Радиосында реклама.
1: Иртәнге шай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Бар. Их ты бар!
7: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
8: Популяр җырчылар!
9: Дәртле җырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
8: Килегез!
9: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик!
10: Билетлар кассир.ру сайтында.
11: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 12 грамм и бренчир. ОКРН, ИЗН, ТИГЭС, 4,84, 71, 89, 5,84.
10: 2026 ел, ящик лево, автоплюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
13: Асия Ганиева. Яшим әле үзем булып. Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле таң, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Татарстанда толпан тешләүдән зыян күрүчеләр саны 1.6 тапкырга кимегән. Сезон башыннан бирле толпан тешләгәннән соң табибларга Татарстанда яшәүче 3249 кеше мөрәҗәгать иткән. Узган елның шушы чорында 5270 шундый очрак теркәлгән. Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина сүзләренчә, мөрәҗәгатьләр санының кимүенә салкын һәм яңгырлы һава торышы йогынты ясаган. Толпаннарның активлыгы июньдә көтелә, шуңа күрә халыкка профилактика чараларын үтәргә киңәш иттеләр. 4 июнда рус теленнән бердәм дәүләт имтихан булачак, база һәм профиль дәрәҗәдәге математикадан имтиханнар 8 июньгә билгеләнгән. 11 июньгә җәмгыять белеме һәм физикадан сынаулар планлаштырылган, 15 июньдә чыгарылыш сыйныф укучылары биология, география һәм чит телләрдән имтиханның язма өлешен тапшырачак. Чит телләрдән имтиханның телдән тапшырыла торган өлеше һәм информатикадан сынау 18 һәм 19 июньдә узачак. 22 июньнән 25 июньгә кадәр барлык фәннәрдән имтиханнарны тапшыру өчен резерв көннәр каралган. Моннан тыш 8 һәм 9 июльдә чыгарылыш сыйныф укучылары үзләре сайлаган бер фәннән имтиханны яңадан тапшыра алачак. Быел Татарстанда 30 районның 79 авылында сыйфатлы югары тизлекле мобиль интернет пайда булачак. Программа ярдәмендә авыл халкы кайда яшәвенә карамастан дәүләт хезмәтләреннән банк кушымталары һәм телесе кайсы цифрлы сервислардан файдалана алачак. Интернетка тоташтыру эшләре, белешмәләр икътисады һәм дәүләтнең цифрлы үсеш үзгәреше ил күләм проекты нигезендә алып барыла. Узган елда әлеге программа буенча 42 районда 33 меңнән күбрәк кеше югары тизлекле интернеттан файдалану мөмкинлеген алган. Бүген Мәскәүдә ВТБ Бердәм Лигасы финал сериясының беренче матчы узачак. ЦСКА командасы Казанның Уникс уенчыларын кабул итәчәк. Уен кичке 8 яртыда башлана. Велимир Пирасович уенчылары финалга чыкты. Алар Питерның Зенит клубы белән 7 матч уздырды. Финал сериясы шулай ук 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Иртәгә Татар китабы йортында чираттагы беренче чәршәмбе чарасы узачак. Бу юлы мини-фестиваль татарча фәлсәфә темасына багышлана. Катнашучыларны Айдар Шәйхиннең татар фәлсәфәчеләре

0: Спорт сауда үзәгендә ир яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
1: НПО Агротехсервис, официальный дилер завода Россельмаш, предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам Дон, Нива, Акас. Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
2: Ширмешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамиль Тәлғәдулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бәйрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигматуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
3: 2026 ел яшәү Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган бер еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
4: Санаторий Бакирова. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь две дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23. www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студияда Гөлнәс Рәшитова. Татарстанда җәй проекты старт алды, Казанның кайбер йортлары вакытлыча сусыз калачак, ә хәзер тулырак. Республикада Татарстанда җәй проекты старт алды, Татарстан рейсы

0: Миниханов республика холкын әлеге проект чараларында қотнышырға шақырды. Бұл хоқта ол өзінің Макс каналында язған. Республикада ешушілер хам қунақлар үшін бек көп қызықлы шаралар әзірләдік. Проект саларында фестивальлар, бейрәмнер, мастер-класслар, концертлар хам спорт турнирлар ұзашық. Бұл балылар хам олылар үшін зур бейрәм бола деп язған Миниханов. Әлмәттә 17 июльдән 26 июльгә кадәр Қаракүз этномодерн фестивале узачак. Ул яне бер мәйданчыкта музыка, театр, заманча сәнгать, гастрономия һәм белем бирү проектларын берләштерә. Чара Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов инициативасы белән Татарстанда җәй республика проекты кысаларында узачак. Фестиваль меңләгән катнашучыларны һәм тамашачыларны берләштереп, сәнгатьне, иҗатны һәм заманча мәдәниятне яратучылар өчен кабат чәле бит нуктасына әверелер дип көтелә. Быйыл Татарстан бюджетыннан алдынғы инженерлік мәктәпләрін өстіру программаларына ярдәм итү үшін 550 миллион сум акча бөлеп беріләчәк. Сүз Туполев исемендәге Қазан милли тикшеренү техник университеты базасында төзелгән учреждениеләр турында бара. Акчалар Татарстан Республикасының фәнни технологик үстерү дәүләт программасы кысаларында бөлеп бирелә. Татарстанда халыкның якынча 14.38% тәмәке торты, бу ел башыннан әлеге күрсәткеч 0.11%-ка кимәгән. Россиядә иң күп тәмәке тартучылар Орлов өлкәсендә, Яхут автономияле өлкәсендә, Коми республикасында һәм Бурятиядә яши. Ил буенча уртача һәр 7-нче россияле диярлек тәмәке торта. Қазанның Иделбой районындағы Ковер урамындағы йыртлар бір тәулеккә сусыз қалачақ. Бу Кулагин урамындағы күшірілген су үткәргеш участогын үзәкләштерелгән су челтәрләренә тоташтыруға бәйле. Су 4 июнь иртәнге 9-дан 5 июнь көндезге 11-гә кадәр булмаячақ. Бу хакта Водоканал матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Сулы автосистерналарға горизаларны 231-62-60 телефоны буенча кабул итәләр. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавыш.

0: Unika Plus.
1: Siz bilasizmi?
2: Бүлмәдәге һава һәр вакыт чиста һәм сулу шалу өчен җиңел булсын өчен медицина һәм гигиена белгечләре бүлмәләрне көненә кимендә 3-4 тапкыр җилләтергә киңәш итә. Җилләтүнең әле алтын кагыйдәләре дә бар, беләйдегез микән? Хәзер берничә мәгълүмат җиткерәбез сезгә. Төп җилләтү сәгатьләре ул иртән йокыдан уянгач һәм кич йокларга ятар алдыннан икән. Бу йокы сыйфаты яхшы булсын өчен. Шулай ук көндез һәм эштән кайткачта җилләтеп алу хәерле ди белгечләр. Ничә минут торгасың? Тәрәзәне кичкенә ошып, аны русча микропроветривание диләр. Сәгатьләр буе туту дөрес түгел. Булай бүлмә суына гына. Иң дөресе тәрәзәне 5-10 минутка киң ошып кую. Ул интенсив җилләтү дип атала икән. Бу вакытта һава тулысынча яңара, ә идәге җиһазлар суынырга өлгерми. Шулай сквозняк дигән ишеткәнегез бармы бер юлы җилләтү? Чиста һава керүнең иң тиз ысулы ул пар җилләтү. Бөтен тәрәзәләрне бер юлы ачу. Бу очракта бүлмә һавасы 2-3 минут эчендә тулысынча алышына икән. Бу вакытта бүлмәдән чыгып тору яхшырак дип киңәш итә белгечләр. Димәк, йомгаклап әйтсәк, ине көненә кимендә 3-4 тапкыр җилләтергә кирәк. Тәрәзәне кичкенә генә ачып куеп, сәгатьләр буе ине суытырга кирәкме? Һәм кагыйдәсе дә бик гади. Тәрәзәләрне 5 кенә минутка киң ачып куегыз. Сезнең баш авыртуы узачак, йокыгыз яхшырачак, ә кәефегез 2 тапкырга күтәреләчәк. Сәламәт булыгыз һәм әлбәттә безнең дулкыннарда калыгыз.
1: Ә сез беләсезме?

0: Шундай дәртле җырлар белән алга таба дәвам итәрбез, дуслар. Болгар радиосын тыңлыйсыз. Казанда куеп, рәхәт итеп, яңгыр явып үтте. Шотланып утырам, дөресен генә әйтим. Топль мамага бар бит. Менә шул булса да йөгәнләнәчәк. Аллага шөкер дип. Чөнки бүген эфирга кергәндә ике тапкыр күземә керде. Сезгә ничектер шәхсән мин бик нервланам. Хәерле имин көннәр теләп язалар безгә радио тыңлаучыларыбыз. Гүзәлия ханым, исән имин булыгыз. Инде бераз гына авырып торам диелгән, Болгар радиосы матур җырлары белән булса да җанландырып җибәрә. Рәхмәт сезгә, тизрәк сауыгырга насыйп булсын. Хәерле имин көннәр теләм Болгар радиосын тыңлаучыларга, яраткан тормыш иптәшем Иреккә һәм шулай ук балаларыбыз Саумат белән Фәнзилгә зур-зур сәләмнәр дип язган Рауя ханым. Хәерле имин көннәр булсын. Болгар радиосын тыңлаучы Альпиночкама зур-зур сәләм дип язган Гөлназ.
1: Болгар 106 FM. Болгар радиосында реклама.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Болташ муниципаль район башлыгы Рамил Рәшит улыны Тфулин барлык Татарстан халкын һәм болташлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе белән котлый. Бу көнне гаиләгезгә иминлек, муллык һәм күтәренке кәеф телим. Җирләребез мул уңыш бирсен, ә бәйрәм дәртле җыр биюләр һәм милли көрәш ямьләре белән истә калсын. Сезне барыгызны да 7 июнь сәгать 10-да Болташ Сабан туена көтеп калабыз.
4: 2026 ел яшьлеге юк.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән.

0: Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекер-желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекер-желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекер-желудка ярдәм итә ала. Лекер-желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекер-желудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekerzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләш сорала. Яш чикләве 12+.
1: Әдәби укулар.
2: Мин бер көндә ничә гомер яшим? Фирүзә Җамалетдинова. Мин бер көндә ничә гомер яшим? Беләм үзем генә. Үзем генә белгән бу гомердә җитсен түзем генә. Бар җиһанга якты кирәк миннән, кешеләргә сүзем. Күрсен өчен алар бәхет дигән яраклыкның күзен. Изгелекләр, намус, ышаныч һәм ярдәм кирәк, кирәк. Җитми көчем җилгә каршы торып, һаман тибә йөрәк. Мин бер көндә ничә гомер яшим, шыда барсына. Җан кайымны кисә җилләр, сабыр канатларым сына. Шәлпәремә килгән мизгелләрнең ватыкларын җыям. Нидер тапмак булган бу мәлемдә, әллә ниләр җуям. Жуйылғанын, табылғанын, оннан бір жаныма түгіп, мен бір күнді неше ғымыр яшим. Өзім үшін түгіл.
3: Бұлғар радиосы.
4: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
5: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті, шәхси шмәкәр Фәхретдинова.
6: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
7: Әлеге минутларда Казанда 15 градус җылы, атмосфера басымы 750 мм, магнитка 1 балл белән бәяләнә. Яңгыр ява. Татарстан буенча көндә монда мамышнучан болытлы, урыны белән яңгыр явуы ихтимал һәм инде җил дә булыр. Һава температурасы 18-20 градус җылы.

0: Сосо грузин ресторанында зур яңалық. Олар хәзер Ершов урамы 1-ші А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-ші қатында. Түрлі мәжіліслер, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлық ит ризықлары да хәләл. Грузин милли ризықларын ауыз итәгәтләсәгез, Сосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандағы телефон 259-29-39. Хөрмәтле мөслимлеләр, мөслимебез кунаклары, сезне 7 июнь көнне татар халкының милли бәйрәме Сабан туйга чакырабыз. Милли гореф-гадәтләребезне халкыбызның юмартлыгын һәм кунакчылыгын чагылдырган бу гүзәл бәйрәм. Сезгә сөенечле мизгелләр, күтәренке кәйеф һәм ылы шатлыклар алып килсен. Мәйданнарда узачак кызыклы уеннар, ат чабышлары һәм милли көрәш күңелегездә онытылмаслык хисләр калдырыр дип ышанабыз. Бәйрәм чарасы зур Сабан туй мәйданында сәгать 10-да башланып китә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение
2: 13+. Ишетесезме? Жесть.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزندا كنورتاس Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Уамите, студияда Гүлнәс Рашитова. Қосанда жүйеге сәлеметлендіру компаниясы Уамите 26 июньге қадар 160 мәғариф учреждениесі базасында мәктеп яңа лагерлері ішлейшек. Оларда 7 ештен 17 ешке қадарғы 22 мың ярымға яқын бала ел еті. Бұ қоқта шәхір башқарма комитетінің мәғариф идарасы бошлығы Ирек Ризванов ішілікті дүшәмбі кеңешмесінде хабар етті. Каникул алдыннан шәхірнің барлық мәктеплерінде де дәулет автоинспекциясы һәм ғадәттен тыш хәлләр министрлығы хезмәткәрләре белән берлектә профилактик инструктажлар һәм иминлек көннәре үткәрелгән. Қосан мәчетлерінде балалар үшін рухи сәлеметлендіру курслары башланды. Курслары ғойлы, Әхмәдзәки, Опанай һәм Әмәт бистәсі мәчетлерінде уза. Мұннан тыш балаларының шәйге йолын Татарстанның башқа район һәм шәһәрләрендәге мәчетлерінде дайыштырашақлар, сұраулар білән диния нәзәрәте мөхтәсибәтләренә яки шәһәрләрнең үзәк мәчетләренә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Кыргылдарлар имтиханнар алдыннан оқушыларына алдауның яңа ысулын уйлап тапкан Россия хөкүмәте каршындагы финанс университеты доценты Петр Щербаченко хәбәр иткәнчә, аферистлар башта страховканы 1,5-2,000 сумга сатып алырга тәкъдим итә, имтиханга җавап бирергә вәгъдә итә. Ә бердәм дәүләт имтиханга бер көн кала видео җибәрә, анда җавапларны тапшырып булмаячак. Әмма биремнәр төзүчеләрдән тизләтелгән видео курсларны инде 5,000 сумга сатып алырга мөмкин диләр. Алдауның башка ысулы да бар. Кыргылдарлар интернетта имтиханнарга җавап сату турында белдерүләр урнаштыра, алар акчаны картага күчерүне сорый, ә аннары я берни дә җибәрми, я файдасыз материаллар җибәрә. Петр Щербаченко билгеләп үткәнчә, алдан имтихан биремнәрен алу мөмкин түгел. 11 июньнән 14 июньгә кадәр триатлон буенча Россия беренчелеген уздыру вакытында Казансуда кеше үлчәмле җәяүле һәм спорт җилкәнле сутнылар хәрәкәте тыелачак. Татаринформга Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәтендә аңлатуларынча, тыю елганың Казан чикләрендәге өлешенә Кремль дамбасыннан компрессор күперенә кадәр билгеләнгән. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 55 тиен, евро 86 сум 25 тиен, юань 10 сум 58 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Атмосфера басымы 750 миллиметр. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Хайырлы күннәр булсын дуслар. Инде Мехлас котлау тәбрикләү сүзләренә бай җирле сәлам тапшыруын башлап җибәрәбез. Һәм беренчеләрдән булып радио алгычлар янына Айсин Рәшит Әхмәт улын дәшәм. Бүген 2 июнь көнне Чүпрәле районы татар бизнес авылында яшәүче кадерле әтиебез, яраткан бабабыз, якын туганыбыз, дустыбыз Айсин Рәшит Әхмәт улының гомер бәйрәме. 75 яшьлек юбилее. Кадерлебез, син шундый саф күңелле, сабыр хылыклы, безгә олы ярдәмче дә, киңәрче дә, барысы өчен дә рәхмәт сиңа. Син үзеңнең тирә-ягыңдагы кешеләргә шатлык өләшәсең. Олысын да, кешесен дә, кешелекле һәм игелекле, абруйлы киңәрче булганга күрә олы ихтирам казанасың. Барлык эшләгән яхшылыкларың үзеңә мине белән әйләнеп кайтсын. Син өчен күңелдән юбилейың белән тәбрик итәбез. Туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын. Тормышыбызга шулай ям истеп, авырмый, бары тик бәхет шатлыкта әниебез Надира белән пар канат булып озын гомер итүеңне телибез. Гаилә иминлеге, без балаларыңның игелеген, якыннарыңның күңел җылысын тоеп, яшәргә язсын Ходай. Син һәрвакыт яхшы кәеф, рух ныклыгы һәм барлык теләкләреңнең тормышка ашуын телибез. Шушы теләкләргә шагыйрә Нәфисә Сабирҗанованың шигырендә кушасыбыз килә. Ирләр чоры яшкә бәйле түгел. Ак чәч белән бәя бирелми. Ил язмышы иңнәрендә икән, яш һәм картка ирләр бүленми. Ир егетнең яше мөһим түгел. 20-дән түбән, өстәни, кылган гамәлләре изге икән, еллар гына картлык өстәми. Иярләнгән атлар һәр егетнең йөрәгендә ята тугашта. Ышанычны аклап, саклап була. Малай чакта, бабай булгашта. Имәндәй нык, кыя таштай каты булсалар да ирләр тормышта. Бар дөньяны җылытырлык хисне җанда йөртә алар тумыштан. Иң изге теләкләр белән балаларың, оныкларың, барлык туганнарың, дусларың тәбрикле диелем әлеге тәбрикләү сүзләрендә.

0: тұрмыш үйпташың Флёра Олан Рамил дейлі.
1: Болғар радиосы.

0: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Көрші, темір пеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
2: Нинди тағын?
1: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Темір пеш. Ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәхер коды 843.
3: Абитуриентлар иғтибарына. Россия Ислам институты 2026-2027 оқу жылына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл итә. Казандағы телефон 251-0155. 251-0155.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
5: Орша муниципаль районы башлығы Хисамыдзинов Алмаз Габдреуф улы барлық милләттәшләрен шын күңелдән Сабан туйы бәйрәме белән котлый. Бу матур һәм ямьле бәйрәм һәр йортка бәхет, иминлек алып килсен. Сезгә һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, шатлык, мәхәббәт, барлык башлангычларыгызда уңышлар юлдаш булсын. Бәйрәмне бергә күңелле итеп үткәрергә Орша Сабан туена рәхим итегез. Сәхнәдә татар эстрадасы йолдызлары Вадим Захаров, Зөлфия һәм Җавит Шакировлар, Илсия Бәдретдинова чыгыш ясаячак. 7 июнь Орша шәһәре үзәк стадионында сәгать 10-да башлыйбыз.
6: 2026 ел яшәү юк.
3: Тукай районы Бордыбаш авылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
4: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
7: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
8: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде уам ете. Студияда Гүлнәс Рәшитова. Түбән Камада сүндірілмәген тәмәке төпшегі арқасында шыққан янғында үлкен яштегі хатын-қыз төтін белән оғланған Россия ғәдәттән тыш хәлләр министрлығының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, янғын күп ҡатлы йортың ике бүлмәле фатирында шыққан. Фатирдан 65 яшьлек ират һәм 70 яшьлек хатын-ҡыз шығарылған, хатын-ҡызны хастаханәгә китергәннәр ират зыян күрмәгән. Бу хаҡта Татаринформ яза. Узган ел Татарстанда диспансерлаштыру вакытында яман шиш авыруларын ашыклаган өчен медицина хезмәткәрләренә түләүгә бүлеп бирелгән федераль акчаларның 20% гына үзләштерелгән. Бу хакта Татарстан территориаль мәҗбүри медицина имениеты фонды дәүләт учреждениесе директоры Алсу Мифтахова Республика дәүләт советы комитеты утырышында сөйләде. Аның сүзләренчә, медицина хезмәткәрләренә яман шиш авыруларын ашыклаган өчен 603 мең сум акча җибәргәннәр, барлыгы 359 онкология очрагы ашыкланган. Һәр очрагы өчен табибка 1600 сум акча түләнә. Алсу Мифтахова сүзләренчә, бу сумма бик аз. Табибларны кызыксындыру өчен аны арттырырга кирәк. Бу елның беренче кварталында Татарстанның берләштерелгән бюджетына 135 миллиард, республика бюджетына 115 миллиард сум күләмендә салым һәм салым булмаган керемнәр тупланган. Бу хакта бүген Дәүләт Советының бюджет, салымнар һәм финанслар комитеты утырышында финанс министры Мурат Файзрахманов хәбәр итте. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
2: Физик затлар

Хайырлы күннәр булсын дуслар. Булгар радиосын тыңлыйсыз. Розалар җыры белән яңа җырлы сәгатьне башлап җибәрәбез. Сүз уңаеннан розалар алар безнең бакчада шулай матур булып бизәп утыру өчен генә түгел, алардан хәтта кайнатма, варенье дә ясыйлар икән. Бәлки сезнең дә ясап караганыгыз бардыр. Һәм бер радио тыңлаучыбыз берничә ел элек язган иде инде. Хәтта хуш исле роза маен да үзе җитештерә. Менә бу нишкәлекләрне инде сез интернет киңлегеннән белә аласыз. Әсәләмнәрне Болгар радиосы аша ерактагы якын нарыгызга җибәрү мөмкинлеге бар. Макс номеры 8917-85-55-91-5. Сүз уңаеннан розалар татарча ничек була?

сіз біз ул олар Илсия Бадрдинова көткен жейдә килеп җитеп итешәм вәгъдә. Ләкин бераз гына каушый менә, чөнки игътибарыбыз күп аңа карата әйткәнем шәйдә ул ияләшер. Без бераз сабыр идек. Шулай дип кыска гына сорау куелган иде. Роза чәчкәсем татарча ничек була дип күп җавап килеп биреште һәм барысы да дөрес. Гөл чәчәк. Хәтта менә Дамир әфәнде миңа аның букетын, гөлләмәләрен дә бүләк иткән. Рәхмәт сезгә бик зур, дәми тыңлаучыларыбыз. Хәлимә ханым, рәхмәт изге теләкләрегез өчен. Шулай ук Миңнур Роза ханым да язып юллаган әле сәламнәрен. Эштәге улларыма, кызларыма, оныкларыма, Сарман дусларыма, Нур Заханов, Марсель абый белән Светланага, Казан дусларым, Марс абыйга, Гатинга, күтәренке кәеф, тазалык, саулык, уңышлар. Хәр барчагызга да сәламәт булыгыз, имин көннәр диелгән. Шулай ук күп сәламнәрем салат ясап утыручы кечкенә кызым Сафинәгә. Мин сине яратам дип яза әниегез. 91.5 FM.

0: 1000-нан артык түрі һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү ысулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033, Яршалы шәһәре коды 88552.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны. 570-50-95.

0: Тулайын қабыл ету когнитив функцияларны тіргізе, иммун системасы үшін хам тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчының үсімлік компонентларында есе тонусны көтеру хам антиоксидант үзліклері бар. Олар сәлемәт йоқыны тіргізірге ердәм ете. Мұннан тыш мин санчина организмнары гормональ үзгеріш кешіруші хотын қызларға кеңеш итер едім. Организмда қуан циркуляциясы йоқшырғанлықтан санчи гормонарны күйлі, қортаю процессларын хам менопаузаны шигере, кейфны йоқшырта.
1: Санчыны сәлемәт актив кешелерге қабул итерге ярыймысың?
0: Әлбетте ярый. Санчи нәқ менә профилактик шара буларақ бик үтемле. Әбит үзің турында қойғырта башлау әлі сәләмәт һәм көчле шағында ук мөһим. Әгәр сез кейфегез төшүен, гомум хәлегез начар уен туясыз, еш һәм озак итеп ауырый башлагансыз икән, ул очракта инде санчины мин сезгә иммунитетны нығыту шарасы буларақ тәкъдим итәм. Кытай традицион медицинасының гасырлар буе сыналган бу шарасын регуляр рәвештә кабул итү сезгә сезонлы ауруларны, теләсә нинди хроник ауру ларның кискенләшү чырын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зилфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик фармленд таруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, мен тискәре йогынтысы тусы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
3: Болгар радиосы. Болгар радиосында һава торышы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Киндери лесная җиде, телефон 237-92-02.
7: Әлеге минутларда Казанда 13 градус җылы, атмосфера басымы 750 миллиметр, магнит кара 1 балл белән бәяләнә, дымлылык 88%. Иртәгә 3 июнь Татарстан буенча алмашынучан болытлы, төнлә урна белән яңгыр явачак, яшен булу ихтимал дип фаразлый синоптиклар. Һава температурасы төнлә 5-10, көндез 17-22 градус җылы булыр.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Ландыр Шиханшина. Кобан көле яр буен төзекләндерү дәвам итә. Бүген Unix белән ЦСКА финал сериясын башлый. Ә хәзер тулырак. Кобан көле яр буен төзекләндерүнең беренче этабын көзгә тәмамларга планлаштыралар. Хәзер монтажчыларның өченче чиратын башлыйлар. Аның барышы белән Казан мэры Илсур Метшин танышты. Хәзер төзелештә сайлар калгыны дәвам итәләр, анда күзәтү мәйданчыклары төзү бара. Бу хакта шәһәр мэриясенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Төзекләндерү концепциясе Иске Татар бистәсенең тарихи тирәлегенә бәйле булачак. Проект тәмамланганнан соң күл тирәсендә 5 чакрымга сузылган җәяүле маршрут булдырылачак. Бу җәйдә теләге булган һәр кем паркларда бушлай психологик ярдәм алала. Бу хакта Казан шәһәренең балалар һәм яшьләр эшләре комитеты рәисе Алия Захидуллина хәбәр итте. Һәр шәрсәмбе көндезге 4-тән кичке 7-гә кадәр ышаныч балалар һәм яшьләргә психологик ярдәм күрсәтү үзәге «Тыңлыйбыз» дип аталган социаль проектын тормышка ашыра. Проект Казанның берничә парк территориясендә узачак. Җиңү паркында, Крылья Советов, Урицкий, Горький исемендәге паркларда, Горький, Әмәт урманында һәм башка паркларда. Республикада җәйге лагерьларда 154 меңнән күбрәк бала ял итәчәк. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта яшьләр эшләре министры Азат Кадыров хәбәр итте.
2: Яшьләрнең ялын оештыру республика өчен иң мөһим социаль программаларның берсе. Ел саен лагерьларда 200 меңнән артык бала ял итә, җәйге каникуллар вакытында 154 меңнән артык баланың ялын оештыру планлаштырыла. Республикада яхшы нәтиҗәләр күрсәтелеп, Россия төбәкләре арасында алдындагы урында бара. Әлеге юнәлеш өчен җаваплы булган барлык өлкәләр дә эш сезонын зур әзерлек белән башлыйлар.
1: 11 июньнән 14 июньгә кадәр триатлон буенча Россия беренчелеген уздыру вакытында Казан суда кеше үлчәмле һәм спорт җилкәнле суднолар хәрәкәте тыелачак. Татар-информга Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәтендә аңлатуларынча, чикләү елганың Казан чикләрендәге өлешенә, ягъни Кремль дамбасыннан компрессор күперенә кадәр билгеләнгән. Бүген Казанның Unix командасы баскетбол буенча ВТВ Бердәм лигасының финалында Мәскәүдә ЦСКА командасы белән беренче очрашуын үткәрә. Уен 19 сәгать 30 минутта башлана. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсез.

0: Unika Plus.
1: Edebi Okular. Fenis Yarulin. Qola. Yozmish ni qadar niq tirishmasin. Yo'q. Ola olmay kishidan borsin. Shodlig'in olsang, hasrati qola. Siyuvin olsang, nafrati qola. Yoshligin olsang, qortlig'i qola. Bola shog'ining soflig'i qola. Kelashagin ol, o'tgani qola. Kishning xoliqqa tukkani qola. Sog'lig'in olsang, sabri qola. Ishdan umidning tomiri qola. Shuhratin olsang, oshuvi qola. Xizmatin olsang, yorsuvi qola. G'umrin olsang, qadri qola. Shin kishining gil qadri qola.
2: Болгар радиосында хава тұрышы.
3: Достар, Қазанда құйып яңғыр яуа. Әлігі минутларда башқалабыз Қазанда 15 градус жылы көрсәтті өзі. Магнитқыры 1 бал. Демәк, ертеге шылай қойыз ұшанны болытлы күн. Температура 18 градустан 20 градус жылы болашақты фаразлы синоптиклар. Хәм шылай ғынды яңғыр көрсәтті.
2: Болгар радиосында реклама.
4: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
6: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91. Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: радиосы 91 де Биш FM.
1: Қазанда сағат 3. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыш Жиханшина, Рустам Миңнеханов кадрлар резерві проектларын қуплады. Татарстанда барлық балалар лагерлері тышқан һәм толпанға қарсы шкертілген. Ә хәзер толырақ. Бүгін Татарстан хөкүмәт йортында кадрлар резервында катнашучыларның проектларын яклау булды. Бу хакта республика рәисенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Резервчылар технологик суверенитет, роботлаштыру, энергия нәтиҗәлелеге, махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү, кадрлар потенциалын үстерү, тарихи мәдәни мирасны саклау өлкәләрендә инициативалар тәкъдим итте. Рустам Миңнеханов тәкъдим ителгән проектларны уңай бәяләде һәм аларны гамәлгә ашыруга ярдәм күрсәтергә кушты. Аның сүзләренчә, бу башлангычларның бүсе республиканың барлык районнарында да кулланылырга мөмкин. Быелның 1-нче кварталында республика бюджетына салымнардан җыелган кирем узган елның шулык чыры белән чагыштырганда 6 миллиард сумга кимегән. Бу хакта бүген Дәүләт Советында узган бюджет, салым һәм финанслар буенча комитет утырышында финанс министры Марат Файзрахманов хәбәр итте. Ул шулай ук үз чыгышында апрель-май айларында бюджетка киремнәрнең артуына сызыклады. Дәүләт Советы депутаты Падбир Савин сүзләренчә, кыенлыкларга карамастан, республика бюджетында планлаштырылган барлык чыгымнарга да акча бар.
3: Апрель айында, май айында министр ситуацияны үзгәрттек ди, безнең доходлар үсеп бара башлады ди инде. Шуңа күрә республикада финансовый устойчивость инде, доходлар җыелып бара. Министрны тыңладык, аннан соң счетный план тыңладык, социальный страховой фонд тыңладык. Уверенность, оптимизм бар кешедә бар. Тормышта хәзерге заманалар бик непростой вакыт бит инде. Шуңа да карамастан, безнең республикада экономика эшләре алга бара инде.
2: Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Патяшина әйтүенчә, Татарстанда барлык балалар лагерьларының территориясе тышкан һәм толпанга каршы эшкәртелгән. Бу хакта ул бүген министрлар кабинетында узган брифингта сөйләде. Бүген шәһәр читендә эшләүче 66 ял учреждениесе һәм 4 чатыр лагере балалар кабул итә, диде Патяшина. Татарстанда дәүләт телләрен һәм төбәк халыклары телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерүгә юнәлтелгән дәүләт программасының яңа редакциясе расланды. Ул 2036 елга кадәр исәпләнгән. Карарны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Документ нигезендә республикада татар һәм рус телләрен үстерүгә ярдәм итү дәвам итәчәк, шул ук вакытта гомумроссия гражданлык үзенчәлеген, традицион кыйммәтләренә һәм милләт-ара татулыкны ныгытуга аерым игътибар бирелә. Программаның яңартылган

0: версиясында төп бурычлар арасында шулай ук Россиянең күп милләтле халыкның бердәмлеген ныгыту һәм җәмгыятьнең тотрыклылыгын тәэмин итүдә тел сәясәтенең ролен арттыру билгеләнгән. Бу хакта Ватаным Татарстан яза. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

0: Тоқай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торған бір еллық тауықлар сатыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
1: Ширмешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамиль Тәлғадулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бейрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәләмәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез. 2026
2: ел НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
5: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны. 570-50-95.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Ә менә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тыгысы тыныч тормышка кымашаулый. Бүген без Фармлен даруханаларында күптән түгел барлыкка килгән лекар желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы – организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармлен даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында музыкаль премьера.
3: Ямле төркеме, бірлігі, Айнур Шарапов кейі, Милюша Әхлетін өз сөзләрі.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: А достар, яңгырлы һәм 15 градус җылы башкалабыз Казанда. Демәк, магнит карап 1 балны күрсәтәм. Иртәгә шулай ук язучан болытлы көн булачак. Һава температурасы карагале. Төнле 6-11, яңгыр, көндез 20-25 градус районнарны карагале. Орчак Марабайлар сабасында 22 градус, Әгерҗе Орчаул түбән Камада 22, Мөслим Сарман Актанышта шулай ук 18 градустан 21 градус җылы булачак.
2: Болгар радиосында жай.
0: Болгар радиосында реклама.
3: Күрше, Тимирпеч компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
4: Нинди тағын?
3: Нишләрін біләсің инде? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
4: Мен еш масам оңайлы.

0: Санар рәвіште қаралған, хаманда балалар 7 күннен алып, 24 күнге қадар шунды сменалар ұйымдастырылған, шунды сменаларда ялт яшәкләр.
1: Дәүләт Думасы депутатлары күп балалы һәм аз кремле ғаиләләргә мәктәптә чыгарылыш чараларына әзерлек өчен түләү кертергә тәкъдим итте. Мондый инициатива белән хезмәт һәм социаль яклау министры Антон Котяковка, депутатлар Сардана Авсентьева, Ксения Горячева һәм Дәүләт Думасы вице-спикеры Владислав Даванков мөрәҗәгать иткән. Бу хакта ТАСС яза. Депутатлар билгеләп үткәнчә, төбәкләрдә күп балалы һәм аз кремле ғаиләләргә уку елы башында балаларын мәктәпкә әзерләү өчен түләүләр яки компенсацияләр бирелә. Шул ук вакытта мәктәпне тәмамлаганда гаиләнең чыгымнары исәпкә алынмый. Инициатива 9-нчы һәм 11-нчы сыйныфны тәмамлаучылар өчен федераль дәрәҗәдә түләү беркетүне күздә тота. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

тілекләр мен Найләдән. Татарстанда икенче көн яңгырлы кишле булды, әлбәттә, инде иртәдән бирле дип әйтик инде, кичкә дә әле яңгыр күрсәтәм. Тиздән күпләр эштән өйләренә кузгалачак, юлларда инде бөкеләр дә булыр дип уйлыйм. Ләкин ашыкмаска, нервларны сакларга, яңгыр тамчылары астында машина тәрәзәсенә карап, безнең белән бергә Болгар радиосында калырга һәм үзенә күрә релакс алырга. Менә бу җырдан ничек инде релакс алмыйсың?

Тиздән-тиздән, дуслар, республиканың бауырбық ауыл районнарында, шәһәрләрендә сабан тойлар булачак. Инде менә җырларыбыздан шул хисләр, узган елы хисләр әле җибәрмәде. Инде хәзер яңасы, инде күп кенә авылларда бүләкләр җыйдылар сабан тойга. Шулай бит, иганәчеләр бүләкләр ярдәм күрсәтәләр. Чынлап та ул инде сабан тойлар уза икән авылда, димәк авыл яши дигән сүз. Һәм кайткан кунакларга да, бу үзенә күрә килгән кунакларга да шундый бер рәхәт, шундый хисләрне, эмоцияларны бирә торган бәйрәмнәрнең берсе дияр идем. Һава торышы нинди булыр икән? Монда яңгыр булмас микән диләр. Яңгыр алай күрсәтми. Менә 6-сы бераз яңгыр, ә 7-сы гомән яңгыр юк кебек бу гитмисе үзәгенә карасак. Һәм инде һава температурасы уртача шул 22-24 градус тирәсе ала берсә. Кояшлы булыр дигән теләктә калабыз, дуслар. Әлбәттә, яңгыр безне бер дә борчымый. Ни генә дисәң дә, бүгенге көн миңа нишләп бер романтика көчәйгән кебек, шул яңгыр белән бергә. Җәйге яңгыр бит инде ул үзенә күрә. Һәм белеп торыгыз, 1847 елның 2 июнендә Мендельсонның танылган туй маршы беренче тапкыр туй тантанасында кулланылган икән. Һәм шулай итеп, бүген бу романтик киленең дә туган көне. Шундый романтика, бәлки анда яңгыр яугандыр, кем белгән. Ансы да булырга мөмкин. Димәк, инде безнең тыңлаучылар арасында нәкъ шушы өйләнешүчеләр, никахлашучылар бар икән. Яңгыр сезгә бәхет алып килсен генә дигән теләктә калабыз. Һәм әлбәттә, инде чираттагы музыкаль сәләмебезне җиткерәбез.

0: Әнді. Қайырлы күн. Бүгін бізде қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берлік қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы санчи турында сөйләшербез. Зүлфия, санчиның уникальлігі нидә соң? Бізге толырақ етіп сөйләгіз әле зинһар.
1: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдәге үсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, һәм оның дәуалау үзлікләрі составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қошылмасы кешенең барлык кан әйләнеше системасын һәм тәүге чиратта ичке органнарга кислород илтүче тамырларны ныгыта.
0: Санчыны тәгаен кемгә кабул итәргә була?
1: Кан әйләнешен көйләгәнлектән санчи барлык ичке органнарга файдалы матдәләр тапшыруны күпкә яхшырта. Кан басымы нормальләшә, канның артык куелыгы кими, гомум хәл яхшыра, йокысызлык һәм мигрен белән дә уңышлы көрәшә. Санчины көн сайын кабул итү когнитив функцияләрне тергезә, иммун системасы өчен һәм тулайым организмны тернәкләндерә. Санчының үсемлек компонентларында исә тонусны күтәрү һәм антиоксидант үзлекләре бар. Алар сәламәт йокыны тергезергә ярдәм итә. Моннан тыш мин санчины организмнары гормональ үзгәреш кичерүче хатын-кызларга киңәш итәр идем. Организмда кан циркуляциясе яхшырганлыктан санчи гормоннарны көйли, картаю процессларын һәм менопауза шигерә, кәйфне яхшырта.
0: Санчыны сәләмәт актив кешеләргә кабул итәргә ярыймы соң?
1: Әлбәттә ярый. Санчи нәкъ менә профилактик чара буларак бик үтемле. Ә бит үзең турында кайгырта башлау әле сәләмәт һәм көчле чагында ук мөһим. Әгәр сез кәйфегез төшүен, гомум хәлегез начар уен туясыз, еш һәм озак итеп авырый башлагансыз икән, ул очракта инде санчыны мин сезгә иммунитетны ныгыту чарасы буларак тәкъдим итәм. Кытай традицион медицинасының гасырлар буе саналган бу чарасын регуляр рәвештә кабул итү сезгә сезонлы авыруларны, теләсә нинди хроник авыруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
0: Зүлфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
2: Дәвалау чарасы булып саналган мәдәкәр йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яр чикләве 12+.
3: Болгар радиосында һава торышы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
6: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
7: Яңгырлы һәм һава температурасы хәзер башкалабыз Казанда 16 градусны күрсәтә. Магнит карам 1 балдан 9 балл. Иртәгә шулай ук язучан болытлы көн булачак, температура 23 градуска кадәр җылы күрсәтә. Әгәр яршал түбән камада яңгыр яварга мөмкин, орчак мара байлар сабасында 21 градус, шулай ук базар Алматы кохсы байнырлата 18 градустан 20 градус җылы булу көтелә.
3: Болгар радиосында реклама.
8: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
9: 1000-дән артык төре һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү ысулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил. Иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 3100033. Яршалы шәһәре коды 88552.
10: Тукай районы Бордыбаш авылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 7500012. 75-00-12, код 88-552.
11: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Ландыш Яханшина. Казан урамнарында 9 балды бөкеләр күзәтелә. Әрмәнстаннан балык һәм җиләк җимеш кертүне чиклиләр. Ә хәзер тулырак. Башкалада бу минутларда 9 баллы бөкеләр күзәтелә. Бу мәгълүмат Яндекс карталар порталыннан күренә. Моның сәбәбе көчле яңгыр. Тотқарлықлар Қазанның үзәгендә шулай ук Ямашев һәм Җиңү проспектларында, Пётр Витер, Ершов һәм башка урамнарда күзәтелә. Синоптиклар фаразлавынча, яуын төшемнәр әле 1-2 сәгать дәвам итәчәк. Татарстанда узган ел диспансеризация вакытында яман шеш авыруларын ачыклаган өчен табибларга бүленгән федераль акчаның 20% гына үзләштерелгән. Бу хакта бүген Дәүләт Советының бюджет, салым һәм финанслар буенча комитет утырышында территориаль мәҗбүри медицина имениеты фонды җитәкчесе Алсу Мифтахова сөйләде. Тулырак Камилә Шахабиева язмасында.
2: Татарстан территориаль мәҗбүри медицина имениеты фонды узган ел медицина учреждениеләренә профилактик чараларга, өлкәннәрне диспансеризацияләүгә һәм балаларны тикшерүгә 6 миллиард 600 миллион сум акча юнәлдергән. Онкологик авыруларның артуын истә тотып, аларны ачыклауга һәм дәвалауга узган ел ОМС буенча 7 миллиард сумнан артык акча юнәлдерелгән. Шул ук вакытта кайбер медицина учреждениеләре диспансер

0: Тимур иртегеден Эрменстаннан күнбағыш һәм кипкән җиләк җимеш кертүне тыя. Бу хакта ведомствоның матбугат хезмәте хәбәр итә. Исегезгә төшерәбез, бу Эрменстан продукциясенә карата кертелгән беренче чикләү генә түгел, бүгеннән әлеге республикадан балык кертүне чикләделәр. Ведомство әлеге карарны республиканың балык эшкәртү предприятиеләрендә һәм форель фермаларында үткәргән тикшерү нәтиҗәләре буенча кабул иткән. Моннан тыш, 30 майдан яшелчә һәм җиләк җимешне кертүне вакытлыча тыйганнар иде. Сәбәбе даими хокук бузулар дийле хәбәрдә. Бүген Казанның Уникс командасы баскетбол буенча ВТБ бердәм лигасының финалында Мәскәүдә ЦСКА командасы белән беренче очрашуын үткәрә. Уен 19 сәгать 30 минутта башлана. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Plus.
1: Әдәби укулар.
2: Гомер Сабантуе. Роберт Миннуллин. Гөрләп тора гомер Сабантуе. Бирген Ходай көннең шуакларын. Тиздән урак өсте. Ауылдашлар көйләп куйган инде уракларын. Шилтер-шилтер әле шишмәләрем, тулып ага әле улакларым. Авылымның саф суларын ишсәм, юладыр кебе гынахларым. Иниш булган инде шишмәләрем, урман булган инде куакларым. Мине күргәч, елап җибәрделәр. И талларым минем елакларым. Әулым сабан туйга диеп якыннарын җыйган, яракларын. Алар арасында Казаннардан, Уфалардан килгән кунакларым. Бар мир белән и телиләр миңа бәхет шатлыкларның гел акларын. Кытлаулардан һәм дә мактаулардан шыңлап тора минем колакларым. Тик шунысы гына, тәгәри бит, сүтелә бит гомер йомгакларым. Бүген исә гомер сабан туе. Искә ул

0: 2026 жылының 15 июнінден 20-сіне қадар Қозанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Қамал театр.ру сайтында. 16+.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
2: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
3: Абитуриентлар ихтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
4: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон в Сарманово 2-53-53.
5: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
6: Хөрмәтле мөслимлеләр, мөслимебез кунаклары, сезне 7 июнь көнне татар халкының милли бәйрәме Сабан туйга чакырабыз. Милли гореф-гадәтләребезне халкыбызның юмартлыгын һәм кунакчылыгын чалдырган бу гүзәл бәйрәм сезгә сөенечле мизгелләр, күтәренке кәйф һәм олы шатлыклар алып килсен. Мәйданнарда узачак кызыклы уеннар, ат чабышлары һәм милли көрәш күңелегездә онытылмаслык хисләр калдырыр дип ышанабыз. Бәйрәм чарасы зур Сабан туй мәйданында сәгать 10-да башланып китә. Бәйрәмгә рәхим итегез. 2026
7: ел Ширмешан муниципаль районы башлыгы Айбатов Рамил Тәлгәдулы барлык татарстанлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлык эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигматуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез. 2026
8: ел Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8917-937-37-38.
9: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
10: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Болгар радиосында музыкаль премьера.
14: Ямле төркеме. Бірлігі. Айнур Шарапов кейі.

0: 1000-дан артык түрі һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү сылларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033, Яршалы шәһәре коды 88552.
1: Арча муниципаль районы башлыгы Хисамитдинов Алмаз Габдрәуф улы барлык милләттәшләрен чын күңелдән Сабан туе бәйрәме белән котлый. Бу матур һәм ямьле бәйрәм һәр йортка бәхет, иминлек алып килсен. Сезгә һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, шатлык, мәхәббәт, барлык башлангычларыгызда уңышлар юлдаш булсын. Бәйрәмне бергә, күңелле итеп үткәрергә Арча Сабан туена рәхим итегез. Сәхнәдә татар эстрадасы йолдызлары Вадим Захаров, Зөлфия һәм Җавит Шакировлар, Илсия Бәдретдинова чыгыш ясаячак. 7 июнь Арча шәһәре Үзәк стадионында сәгать 10-да башлыйбыз. 2026 ел яшьләү юк.
2: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Бәкер шифаханәсе. Бу гади генә ял түгел, бу организмның яңа көч туплавы. Бары тик июнь аенда, 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 88 269 69 23. Турак

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыр Шиханшина. Татарстанда кіші өлшемлі судналар үшін навигация сезонын ұзайттылар. Бүгін Уникс белән ЦСКА финал сериясын башлай. Ә хәзер толырақ. Россия президенты Владимир Путин балалар китабы күнін белгілеу тәқдимін қоплаған. Әлігі тәқдимні президент кеңесшісі Елена Ямпольская бүгін рус тілін һәм Россия халықлары тілләрін яклау өлкәсендә дәүләт сәясәтен ғәмәлге ашыру советы отырышында яңғыратқан. Аның сүзләренчә, балалар китабы күнін 26 мартта белгіләп үтү ниәтләнә. Татарстанда кеше үлшәмле судналар өчен навигация сезонын озайттылар. Әгәр әлеге ул 1 ноябрьгә кадәр булса, хәзерге кагыйдәләр буенча сезон 10 ноябрьгә кадәр озайтылды. Төбәкнең су объектларында кеше судналардан файдалануның яңа кагыйдәләрен Татарстан министрлар кабинеты раслаган. Документ бу елның 1 сентябреннән үз көченә керә. Быйыл Анапада капиталь ремонттан соң Приазовец лагере ачыла. Ул бу атнада Татарстаннан килүче 140 баланы кабул итәчәк. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган брифингта Татарстан яшьләр эшләре министры Азат Кадыров хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
2: Быйыл Краснодар краенда Татарстаннан 3500 бала, Кырымда 2000-дән күбрәк бала ял итәчәк. Артык һәм Бөркөткәй бөтен Россия балалар үзәкләре 772 алдынгыны кабул итә. Министр әйтүенчә, лагерьларда балаларның сәламәтлеген һәм иминлеген саклауга үстенлек бирелә.
3: Менә Акбар Сәләт нигезендә Фароста һәм дә инде Сатыры дигән лагерьда ул алушты артында урнашкан лагерь. Әлбәттә, Кырым турында бик күп мәгълүмат чыга, төрле мәгълүмат. Безнең куркыныч ягыннан шартлар каралган, чөнки анда безнең военныйларда урнашкан карап торалар. Һәм дә инде һәр бер лагерьда инструкция каралган. Анда безнең балалар гына түгел Кырымда, анда Кырым балалары да бөтен илдән җыелып торган балалар ял итә. Шуңа күрә Кырымга аерым игътибар, әти-әниләр тыныч кына эшләп, балалар матур гына итеп ял итсеннәр.
2: Быел Анапада капиталь ремонттан соң Приазовец лагере ачылачак. Ул бу атнада Татарстаннан килүче 140 баланы кабул итә. Әлеге шәһәрдә 2024 ел ахырында Кара диңгезгә мазут агып, су пычранган иде. Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсе башлыгы Марина Патяшина белдерүенчә, Роспотребнадзор сайтында су һава чисталыгына кагылышлы бөтен мәгълүмат бар. Ким һәм су сифатына үзлексез күзәтү ясала. Миндә булган мәгълүматка караганда балалар өчен куркыныч юк, диде ул. Люция Шарафиева, яңалыклар хезмәте.
1: Дәүләт Думасы депутатлары күп балалы һәм аз керемле гаиләләргә мәктәптә чыгарылыш чараларына әзерлек өчен түләү кертергә тәкъдим итте. Мондый инициатива белән хезмәт һәм социаль яклау министры Антон Котяков фас, депутатлар Сардана Аксентьева, Ксения Горячева һәм Дәүләт Думасы вице-спикеры Владислав Даванков мөрәҗәгать иткән. Бу хакта ТАСС яза. Депутатлар билгеләп үткәнчә, төбәкләрдә күп балалы һәм аз керемле гаиләләргә уку елы башында балаларын мәктәпкә әзерләү өчен түләүләр яки компенсацияләр бирелә. Шул ук вакытта мәктәпне тәмамлаганда гаиләнең чыгымнары исәпкә алынмый. Инициатива 9-нчы яки 11-нчы сыйныфны тәмамлаучылар өчен федераль дәрәҗәдә түләү беркетүне күздә тота. Бүген Казанның Уникс командасы баскетбол буенча ВТБ бердәм лигасының финалында Мәскәүдә ЦСКА командасы белән беренче очрашуын үткәрә. Уен 19 сәгать 30 минутта башлана. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Дэнстра. Киндерида сельхозна паре. Техника кирек ярах. Тырлы запчасть бары мында.
1: Киндери лесная жиде. Телефон 237-92-02.
2: Козлановызда хазыр 14 градус жылы. Геомагнитик активлык 1 волны тәшкил итә. Атмосферасы 752 миллиметр. Дымлылык 80%. Иртәге. Жәйе безнең өченче көне, дуслар. Алмашынучан булытлы урны белән яшенле яңгырлар булырга мөмкин. Иртән төнне кайбер районнарда туман. Тенле 6-11 күндіз 18-23 градуса қадар. Жолы ешінді вақытында кіші 3-ән жел секундана 15-17 метрға жеті. Әм, енді ақырынлап қына жай өзінің хакимиятына, өзінің репертуарына роліна кіршешек температура көтерілі.
3: Бұлғар радиосы.
4: Бұлғар радиосында реклама.
5: Пап, снег!
6: Погода портится.
5: Почему мы так медленно едем?
6: Чтоб не попасть в аварию.
5: В кино опоздаем.
6: Выберем другое.
5: Не хочу другое.
6: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
5: Пап, давай помедленнее.
7: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: 2026 елның 15 июнінден 20-сіне қадар Қозанда Науруз Халықара театр форумы ұзашак. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Қамал театр нұқтару сайтында 16+.
9: 1000-нән артык төрле һәм сорты Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияле усылларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кел, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033, Яршалы шәһәре коды 88552.
10: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
11: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
12: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, ЛКБ тукталышы.
13: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
14: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: чакырган авиарейста чыккан гадеттен тыш халден соң Азур Эйр компаниясына шектөөлөр кирткен иде. Быйылның беренче кварталында республика бюджетына салымнардан жыйылган кирим узган елның шул укшыры белән чагыштырганда 6 миллиард сумга кимеген. Бу хакта бүген Дәүләт Советының бюджет, салымнар һәм финанслар комитеты утырышында финанс министры Марат Хәйзрахманов хәбәр итте. Тулырак Камилә Шахабиева язмасында.
1: Дәүләт Советының бюджет, салымнар һәм финанслар комитеты җитәкчесе Леонид Якунин бу елның проблемалардан башлануын әйтте. Нефть, газга бәяләр төште. Хәзер якын көнчыгыш конфликты фонында чималга бәяләр арта, диде ул. Дәүләт Советы утырышы бүген 2025 елда бюджет үтәлешен таныштырудан башланды. Татарстанның берләштерелгән бюджеты керемнәре 605 миллиард сум тәшкил иткән. Бу күрсәткеч буенча Татарстан Россия буенча 4-нче урында. Комитет рәисе урынбасары Камиль Нугаев республиканың зур керем алуын искәртеп, барлык керемнәрнең республика һәм федераль бюджетларга ничек бүленүен сорады. Министр Марат Фәйзрахманов узган ел акчаларның 72% федераль бюджетка китүен, бездә бары 28% калуын әйтте. Депутат Берсафин республикада акчаның елдан-ел кимрәк калуын ассызыклады.
2: Элек бездә 35 калдыр иде, Мәскәүгә 65 китәдер инде. Аннан соң булды 28, бездә калып Мәскәүгә 72 барып инде. Донорларның төрлесеннән төрлечә бит, уже бит инде. Шуңа күп процентлар алмашынып бара инде. Донор булгач инде күп мәсен акчасын бирә Мәскәүгә, инде күп мәсе безгә калай.
1: Камил Нугаев сүзләренчә, республикадан читкә чыкканда Татарстан күп программаларына гамәлгә ашыра, сездә акча күп дигән сүзләр ишетергә туры килә. Безнең республика яхшырак эшли һәм шуңа программаларына да яхшырак үтә, диде ул. Камилә Шахабиева, Яңалыклар хезмәте.
0: Республика районнарында 3-нче ел инде безнең ишек алды лагере эшләячәк. Проект быел Казанда да тормышка ашырыла. Алдынгылар хәрәкәте төбәк җитәкчесе Тимур Сөләйманов бүген журналистларга белдерүенчә, ишек алларында әйдәманнар көн дәвамында 4-5 сәгатьлек программа белән чыгыш ясаячак. Аларга үсмерләр дә булыша.
3: Аның өчен шулай ук яшь үсмерләр арасында әйтәманнарны әзерлибез. Бер шундый ише алды лагере өчен 3-4 кеше әзерләнә. Берсе инде студент булган, 18 яшьтән уларак булган әйтәман, ә калганнары яшь үсмерләр. Менә алар барлык дворда рәхәтләнеп, күңел ача торган балалар өчен файдалы, кызыклы уеннар оештыралар. Бу безнең приоритетның берсе. Һәм әлбәттә бу эшне без быел да оештырабыз. Шулай ук парктарда да шул эшне алып барабыз. Парклар дирекциясе белән берлектә.
0: 11 июньнән 14 июньгә кадәр триатлон буенча Россия беренчелеген уздыру вакытында Казан суда кеше үлчәмле һәм спорт җилкәнле суднолар хәрәкәте тыела. Татаринформга Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәтендә аңлатуларынча, чикләү елганың Казан чикләрендәге өлешенә, ягъни Кремль дамбасыннан компрессор күперенә кадәр билгеләнгән. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 14 градус җылы. Сезнең белән Ландыр Чиханшина иде. Кичләрегез матур үтсен.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

Қозған сейлей, сауларымызды, сәйірлі кеш, сәлем ағалайкім, қыздарым. Рахмет, Бұлға радиосы білән, рахмет, менің білән бірге болғаныңыз үшін. Шүкірлер, бек зор, Аллах тағалаға, рахметлер біз ұстар, әм алға таба. Дәуам етәбіз, 9-11 минут, башқа алабызды. Бүгінгі екінші үйін сейшәмбі кешілерінде сізнің ізгі мотор тәбірекілі өлеріңізді оқу бақытты мен Афаил Ғиматовқа насып болды. Хәмінде шатланып бірімші қатны қолым алым едіңіздері. Радиолышылары иянына Рәшит Абина шақырым әлі қырмәт білін. Бүгін екінші үйін күнді шөпірәлі районы. Тотар бизнес ауылында ешәуші қадірләтейі біз, яратқан бабыбыз, яқын туғаны біз, дұсты біз, Айсин Рәшит Әхмәт олының ғымыр бейрәмі. 75 яшілік юбилейі. Қадірлі біз. Син шундый саф күңелле сабыр халыклы безгә улы ярдәмче дә, киңәшче дә барсы өчен дә рәхмәт сиңа. Син үзеңнең тире ягыңдагы кешеләргә шатлык өләшәсең, олысына да кешесенә дә кешелекле һәм игелекле абруйлы киңәшче булганга күрә олы ихтирам казанасың. Барлык эшләгән яхшылыкларың үзеңә миңе белән әйләнеп кайтсын. Син өчен күңелебездән юбилейң белән тәбрик итәбез, туартаңнарың тыныч, саулыгың, гомерең бәхетле булсын. Тормышыбызга шулай ям истеп авырмый, бары тик бәхет шатлыкта. Әниебез Нәдирә белән пар канат булып, ызын гомер итүеңне телибез. Гаилә иминлегебез балаларыңның игелеген, якыннарыңның күңел җылысын тыеп яшәргә ясын иде Аллаһ Тәгала. Сиңа һәр вакыт яхшы кәйф, рух ныклыгы һәм барлык теләкләреңнең тормышка шуын тілейбіз. Шушы тілекләргә шагыйрә Нәфисә Сабирҗанованың шигырын да өстәп куясы килә. Ирләр чыры яшкә бәйле түгел, ак чәч белән бәя бирелми. Ил язмышы иңнәреңдә икән, яш һәм картка ирләр бүленми. Ир егетнең яше мөһим түгел, 20-дән түбән өстәни кылган гамәлләре изге икән, еллар гына картлык китерми. Ярланган атлар һәр егетнең йөрәгендә ята тугачта. Ишанычны аклап саклап була малай чакта, бабай булгачта, имәндәй нык кыя таштай. Аты булсалар да ирләр тормышта, бар дөньяны җылытырлык хисне җанда йөртә алар тумыштан. Иң изге теләкләр белән балаларың, ныкларың, барлык туганнарың, дусларың, Айсин Рәшит Әхмәт улын, Рәшит абына юбилее белән 75 яш тулган көне белән тәбрик итеп юлланылган әлеге бик матур эчтәлектәге котлау тәбрикнәмә нур өстенә нур булып, әлеге җыр сезнең хөрмәткә Булгар радиосы дулкыннарында яңгырый.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Бар радиосында реклама.
2: Иғтибар, тәрізе керек болса, олтын қолыны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
3: Ширмеша муниципаль районы башлығы Айбатов Рамиль Тәлғадулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бейрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгат 10-да Ширмешан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
4: 2026 ел яшәү
5: Эй, Вари, ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
6: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
5: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
7: Молодец, мне тоже надо.
8: Честный корм для вашего берекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
9: Бжмах излеп, шитиллерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндерә торган ләмгә байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8-800-200-6923. Интернет-сайт bakirova.com.
10: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
11: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Алматы Сотор ауылында оларға тұры келді мен енді. Интернет жылдарына, социал жылдарларға да қойдым. Янындағына болған Оппа Күпір болған, Әфенді Күпірі деген Сотор ауылында. Узған ел болған едім, енді бұйыл мұна Гүрсу деген Сотор ауылында болып. Қойттым, әлхамдулилла. Һәм инде достар, аның үзеншәлекләре турында менә бик күп сораулар килә, аларны мин әйдә телне рәхәтләнеп сөйләшәбез, кичке якта Болгар радиосыннан аерылмагыз яме. Барлык сорауларыгызга да җавап бирермен. Ассаламу алейкум, Байлгә туган якларына кичке кайнар сәламнәребезне юллыйбыз дигән якташым юллаган икән безгә Дәмир абый. Төркиядә булган вакытларымны яңадан искә төшереп алдым әле. Бер ай булс, бер ай Бурса, Истанбул шәһәрләрендә ял итсәм дә, кызганычка каршы төрек телен өйрәнә алмадым. Фаилгә афәрин диясе килә, аз булса да, чит телне өйрәнеп кайткан дигән. Һәм Төркиядә тагын булырга насыйп булсын. Әмин Дамир абыегыз. Буадан Дамир абый, рәхмәт яусын. Дамир абый, менә ял иткәндә бик ирәнеп булмыйдыр ул. Менә сәяхәт вакытында башыңа төшсә дигәндәй сөйләшергә кирәк була. Тегесе, монсын хәл итәргә проблемаларны кайбер юлда, сәфәрдә бит инде анда. Бөтенесен үзең барасың, үзең табасың. Транспорты һәм башкасы, менә шуларны телсез бик булдырып булмый. Ял иткәндә инде ул анда андый ихтыяҗлары юк. Шуңа күрә менә сәфәр вакытында аралашканда кешеләр белән иң кирәкле сүзләр алар үзеннән-үзе истә алалар.

сәфәр белән бәйле иде татар авылларында. Булу сәяхәтем сәфәрем Төркиягә бухта инде кайдан белеп була кой. Менә сиди инде дуслар. Интернет киңлекләрендә әлбәттә социаль челтәрләрдә бәлки менә 4-нче татар авылында булгач шул кадәр хисләр, тәсирләр, мәгълүматлар матур-матур вакыйгалар, хикәятләр җыелды, бәлки китап итеп тә чыгар менә иншалла менә. Ялкауланып китмәсәм инде вакыт булса дип әйтәгендә. Төркиянең бу юлы мен дуслар Грецияга, ягъни Кипрга якын тарафларында булдым. Узган ел инде мин Шанлы Урфа тарафларында булган идем. Алары менә Шанлы Урфа, ул инде Сирия тарафлары. Сирия дәүләтенә 10 чакрымнар гына калган иде. Ә менә бу ел инде Греция, ягъни Кипр тарафларында шулай ук бик якын. Хәтта аларның радиоларында тыңларга була.

0: Нурлат 104.7 FM.
1: Гүлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

10:16 минут болған уақытта достар, санаулы минуттардан енді біздің есту номазынан Оздан Йоңғырар Бұлғар радиосы толқындарында алдағы сағатта тоныш уақытындағы хабарлар Йоңғырар Бұлғар радиосы толқындарында һәм енді әлбәттә сөйләшулеребезне біз сезнең белән дәвам итәрбез. Иртәгә 3 июнь көне безнең замандаш тапшыру эфирга чыга дуслар. Бу хакта анатып җибәрмәгез, әдәттәгечә. 3-нче 20 минутта яңгырый, 14 сәгать 20 минутта турыдан туры эфирдә менә шушы безнең май үләннәре жыпалы үләннәр җыя торган чорда шушы актуаль темага сөйләшү өчен без дәвалаучы фитотерапевт Фирая Захарованы студиягә чакырдык. Димәк, иртәгә турыдан туры эфирдә Болгар радиосы дулкыннарында замандаш тапшыруында аның белән сөйләшергә, үзегезнең сорауларыгызны бирергә мөмкин булачак. Макс номеры шул 891-78-555-915 сорауларыгызны әзерли торыгыз, дусларым, тапшыруны тыңларга. Һәм әлбәттә, сәламнәрегезне, танышу хакындагы хәбәрләрегезне бүген юлларга мөмкин әле.

сіз білен доңлашы бұл айкен нендей сіз екен олдыслар, ә? Білсәгіз езу жібәрі кізәлі. Макс номері 891-78-555-515. Әмен мұнаш үшін әмер аша келген сізнің сарауларығызға жауап беруіне дәуам етем әлі. Әй, олдыслар, жейгі ел деп әйтірген мүмкен енді әйе мұнай бүгін екінші күн менім енді Милләттәшләрем, кардәшләрем янына сәфәрдән кайтуымның беренче көне дияргә мөмкин. Әйе дуслар, Төркиядәге Татар авылында, 4-нче Татар авылында булган идем. Һәм инде ой күп сөйләйтем бу темага дип әйтсәгез, мин туктыйм, сөйләмим. Әгәр инде бу безгә кызык, әйдә инде шунда бераз гына инде сөйлә. Куйдырмадан әле дисәгез, мин инде бераз сөйләрмен. Яма бу сәгатьтә дә. Димәк, бүгүрдәлек Госмания әфәнде күпере. Менә соңгысы Гөрсу авылы һәм Анда тыңлаушы хәзерге мизгелдә мин инде үзебезнең Булгар радиосының анда ничек тотарга кирәклеген интернет аша башында йөретеп калдырды бәйме. Безнең белән тагын да элемтәләрне ничек ныгытып була Татарстан белән Казан белән милләтебез белән милләттәшләр белән дин кардәшләр белән барсында бу хакта сөйләштек. Иң кызыклы моментлар инде ул дуслар безнең әлбәттә инде аларның менә сусаган булулары, аралашулары. Эй, ул менә күрешкәчтен кысып-кысып кычаклыйлар, сияклар шатышы төркел. Шул кадәр татарларны, милләттәшләрне Казаннан килгән милләттәшләрне күрүгә сиенәләр, шатланалар.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Мин бер көндә ничә гомер яшим? Фирүзә Җамалетдинова. Мин бер көндә ничә гомер яшим? Беләм үзем генә. Үзем генә белгән бу гомердә җитсен түзем генә. Бар җиһанга якты кирәк миннән, кешеләргә сүзем. Күрсен өчен алар бәхет дигән яраклыкның күзен. Изгелекләр, намус, ышаныч һәм ярдәм кирәк, кирәк. Җитми көчем җилгә каршы торып, һаман тибә йөрәк. Мин бер көндә ничә гомер яшим, шыда барсына. Җанкайымны кисә җилләр, сабыр канатларым сына. Шәлпәремә килгән мизгелләрнең ватыкларын җыям. Нидер тапмак булган бу мәлемдә, әллә ниләр җуям. Җуелганын, табылганын аннан бер яныма түгеп, мин бер көндә ничә гомер яшим? Үзем өчен түгел.

Һәр уенның азагы була дуслар. Гомумән һәр нәрсәнең азагы башы булган кебек азагы да була. Шулай бит. Бу тормышның да төрекчә әйткәндә бу хәятның да азагы була дуслар. Әйе, хәят тормыш. Төрекчә нәкъ менә шулай. Тагы бер сүз менә дуслар безнең төрек телен белүебезгә. Һәм гомумән төрек телен өйрәнү авырмы дип менә сораучыларга дуслар, 2 атна эчендә инде мин чамалый башладым, аңлый башладым. Төрек телендә бик күп таныш сүзләр, бик ошаш сүзләр, ләкин менә мантыгын бераз гына колак таншуып китмәсен өчен, мантыгын аңлар өчен колак ияләшергә кирәк. Менә шул очракта тагын да яхшы була. Менә мин Төркиядә йөргәндә, анда кайбер русча сөйләшеп йөрүчеләрне аңлыйм. Ә менә сүзләр бик таныш булган сөйләшеп, төркчә сөйләшеп йөрүчеләрнең төрекләрен аңлый алмыйм. Сүзләре таныш, ә мәгънәсен аңлый алмыйм. Шунда танышым, дустым, кардәшем әйтеп куйды. Менә кемнең гаиләсендә тәрбияләнәсең, шуларны аңлыйсың шул дип. Без инде менә шушы җирлектә, Татарстаныбызда ике телликтә тәрбияләнгәнбез, шуңа күрә рус телен аңлыйбыз. Ә менә сүзләре 60-70% ашаган төрек телен аңлый алмыйбыз. Кайчакта бик хикмәтле, бик кемик сүзләр дә бар дуслар. Менә инде барыбызда белгән галстук сүзе, иманда кровать дип атала, урындык сандали. Әйе, ышыкны ничек икән беләсезме дуслар? Ул якты дигән мәгънәдә. Бездә ышык киресенчә бит инде әйме. Ышыграк урын дибез, анда якты. Ә инде тукталышның ничек икәнен инде барыбызда белә. Ул татар сүзенә ашаган дуслар. Дурак дип атала тукталыш. Ничек инде татар сүзенә ашамаган дисезме? Менә тур диләр, әйме? Бездә бит тукта, тур әле, тур дибез, әйме, әйме. Турып тор әле дибез, әйме. Алар тыны дылаштыралар, дур диләр. Һәм инде кушымча диләре ак, ок, ягъни ушак, ягъни самолет, аларда ушак бит инде ул, ушак. Самолетка өрелә, ә инде дур, дурак, дур, дурак, ягъни тукталышка өрелә бу сүз. Менә шундый хикмәтләр.

Ашкан идем кызуланып, Иретмесин мине яшарге. Мнени, ул күн келіп жетті. Миңа бүгін нәк шул сүзлерні, Күзлеріме қарап, улым айтты. Білсен иді нешек түзгенні.